0: Nyiriri wadde okumenyeka kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna okusasula emisolo ne statute lefizi byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyi ga Momo. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda.
1: Okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye. YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Weegatte ku projekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka, projekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco. No yakuyamba okutereka ensimbi zo. Tuwegatte ko leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building, e Nansana Naluvule, okumpi n'amafuta ga Prompet, e Masaka ku Kampala Road, ku mafuta ga BNJ, ate e Mbalala ku High Street Palace. Tukubire ku noti 7 noti 3, noti noti, noti noti, 3 mu 4, oba noti 7 7 4, 3 mu 1, 3 mu 5, 5 mu 1. Omulamwa gwa YPA kusitula muntu wa wansi.
2: Sawa, zigenda kuwera tano. Ezaka la samayanzi. Time check. Ekulete dua.
3: Mungisa kukuru wapano Africa Radio. Bili abrimu mkaga. Kukuku sabu kwa banje. Pumu kusembereza kumpichi nyana mpindi na mkaga wapano Africa Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa. Kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutupa. Mujia tusome. Jangu na chopunda. Tusensera katare. Mujia tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukatako mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na intezo rulio. Okurime mwanyi. Koko. Sako no kukita kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusa ukuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingi nila mituwale bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangu wa nukulisafuni ya Pearl of Africa Radio. Oba po AK Slim Key Book Center. Oba ngoita kusimu. Noti musambu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumi na bili.
4: Katupanduli na start time with this wala. Espa chate. Vene ringi suzwa mtindo kwa sura wa waka. Nukulaba TV. Start time with this wala. Espa chate. Ekono kumare sawa nyingiko. Kubei rajisi. Atenga ilikone nyongeza ya chanozi kusita time uziyo. Chaji ngo kumalisa wa bili ubina masanyalaze misana nechiro onyumiwe TV amatara kusita kuchaji nge simu. Etulijane TV size asetu mbili satellite dish okulie mkutuja sita time uze jisobabu chikumi eje nyongeza kusimati oba special bokeh umulichano za habana umuza nyo kusita nilijise mpile jisinga ya amanyi okuturulensi yona wefu inde sita time uzi sola S130 kushirite mtuwa lukumina msambu ezi soka oru osasule kumisatu mwiri mwiri unaku
5: Star Time Solar Power Your Life.
0: MTN Cola Tunes ziko miyewo nemi kisa minje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke mwedobozi ya Cola Tunes liyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abili uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
6: Mchala.
7: Mwanje dadi.
6: Uchimini tabana batu usu ukuda kumasomero.
7: Na isi ntezi buze.
6: Kakati chuboku. Tuwala yichitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezaban. Nazi.
7: Raji tetusasula anga tukozesa momo.
6: Otio.
7: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikozesa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitegera dadi.
6: Wawulori mchala mugezi nyo.
8: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu niga star emumu kaga tano star nana noti hashi obakozesa momo app
9: MTN.
10: MTN Momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda.
0: Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku satu niga star emu nyamwenda star emu hash ojafuna ennyongeza ya bisatu n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
6: Mchala.
7: Mwanje dadi.
6: Uchimini tabana batu usu ukuda kumasomero.
7: Na isi ntezi buze.
6: Kakati chuboku. Tuwala yichitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezaban. Nazi.
7: Raji tetusasula anga tukozesa momo.
6: Otio.
7: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikozesa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitegera dadi.
6: Wawulori mchala mugezi nyo.
8: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga. kubanga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu niga star emumu kaga tano star nana noti hashi obakozesa momo app
9: MTN
10: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
0: MTN kola tunes zikomie wo nemi kisaminje joku wangula niga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kubuda buda ama kumi ya abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo ngatuli wamo kola tunes zafe tezile mesibwa MTN.